0: Wodie.
1: Wodie.
0: Tie ne hunu nyansa.
1: Tie ne hunu nyansa.
0: Na tene wa koma ko kwan no so.
1: Meba tie ne hunu nyansa. Na tene wa koma edie ya. Ko kwan. Yes, Lord. Kwaena unamu subia ede na yueye apem.
2: Amen.
1: Kwaena si.
2: Amen.
1: Kwaena de ofa kwaena fufu.
2: Yes, Lord.
1: David is wadimi fa kwaena. E woye de ya. E juwafu. Wadimi fa kwaena trene so. Wadimi konsuya ho juwafu. Kwaen bi e pie yusu ya ho juwafu. E pia sumbiemo. E pie mkuni mdiemo. Ano paye e wade ema. A kwaen boni ya unamu so e tuncha.
2: Jesus.
1: Yadia kwaen tuncha.
2: Amen.
1: Amania kwaen tuncha.
2: Amen.
1: Yadia kwaen tuncha.
2: Amen.
1: Ye kwa subia na lere.
3: Yabra,